0: Glasbene legende na Štajerskem valu.
1: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još...

na kamenu sidim sam, gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne,